0: de hoxe puidese recoñecer na súa linguaxe contemporánea como é a do graffiti. Igualmente, un ilusionista que actuou para reis en as mellores embaixadas de toda Europa e que viviu nas Filipinas e que era famoso, e xa de vello volve a súa aldeia galega en Porto Marín e morre descoñecido e pobre, é toda unha metáfora dunha vida moito interesante. Na viaxe en polo Miño eu ia escrevendo sobre o que eu vía. Eu vin un cartaz que anunciaba un congreso de máxicos e que levaba o nome deste home que se chamaba efectivamente Manuel Rodríguez Sá, pero o seu nome para a escena era o Conde de Valdemar, e non podía deixar de citalo no libro. Ao final, como dicía ao principio, tudo é o resultado dunha maneira de ollar e unha sensibilidade que é a que un elixa, escolla uns temas ou outros.
1: Este seu livro, o romance Virtudes e Mistérios, recebeu o prémio Blanco Amor, Eduardo Blanco Amor, que também, por sinal, é um autor que vive no Minho. O Rio Minho também é a passagem deste Blanco Amor pela cidade, as tertúlias que teve com os amigos quando foi estudar para o ensino secundário. Como os costuma dizer, toda ou quase toda a obra de Jesus Fraga está toda ela feita como janelas ou portas chinesas, portas que abrem portas para outros livros. Os livros também encaixam quase como A Dama de Xangai, o filme do Orson Welles, quando a imagem projetada no espelho é múltipla e vária, mas o centro interpretativo ou simbólico é o mesmo. É um pouco também este desafio e esta vontade de construir uma obra em contínuo, é uma obra aberta em permanência, independentemente dos géneros de escrita que Jesus Fraga vai apresentando ao longo dos anos.
0: Sim, eu acho que esa comparação é muito generosa, mas é um bocado exagerada a do Orson Welles. Já me gustaría a min ter o seu talento. É unha figura que admiro, creo que del hai moito que aprender para a escrita. Mesmo o Juan Marsé escribeu un romance que chamaba El Embrujo de Xangai, que tiña unha forte ligazao con esa historia. Eu acho que son xao bisaos que nacen do mesmo lugar e que se van estendendo e, por tanto, se van cruzando nos seus respectivos camiños. Hai a historia de Emigra Sao, mas tamén hai a historia da fantasía, do territorio, dos antepasados. Creo que hai cuestións que nos preocupan, que nos interpelan como autores, pois a liberdade, a capacidade da fábula Sao, o herdo, a herdanza que recebemos dos antepasados, se a aceitamos ou não a aceitamos, como construímos as nosas vidas sobre as vidas dos que viveron antes canós, a capacidade de liberdade para escoller, para abrir novos camiños nas nosas vidas. Todo iso está tanto en Virtudes como no Río Miño, algunhas veces máis destacado, outras veces máis agochado, máis oculto.
1: Máis matizado, máis matizado.
0: Sí, mas no fundo é algo que eu creo que é o motor que fai que un siga escrevendo.